0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра ў галаву шалю могуць прыйсці цікаўныя думкі пра тое, як найлепшым чынам і без лішніх высілкаў палепшыць сваё матэрыяльнае становішча. Не факт, што гэтыя планы ўдасца адразу ж ажыццявіць, але запомніць ці нават запісаць іх у залаты сшытак абавязкова варта. Прыйдзе час, яны могуць абярнуцца вельмі істотным прыбыткам. А вось што тычыцца кахання, то заўтра шалям шмат думаць шкодна, лепш дзейнічаць. Заўтра Скарпіён адчуе ў сябе дзіўную здольнасць вырашаць любыя складаныя задачы максімальна простым і эфектыўным спосабам. Ну а калі вырашыць складаную задачу не атрымаецца адразу, Скарпіён проста аддасць перавагу пераступіць праз яе, каб рухацца далей. Можа быць, гэта і не зусім правільна з пункту гледжання матэматыкі, затое з пункту гледжання эфектыўнасці цалкам. Заўтра дзень у стральца будзе падпарадкаваны дакладнаму распарадку, не абяцаючы асаблівых узрушэнняў. Наогул, гэты дзень будзе падобны на схему, старанна вычарчаную пад лінейку. Наўрад нейкія абставіны перашкодзяць вашым вызначаным справам і планам. Сумным дзень таксама быць не абяцае. Што-небудзь цікавае адбудзецца абавязкова. Заўтра людзям можа здавацца, што казярог мудрагеліці нясе несусветную лухту. Больш за тое, часам гэта будзе здавацца і самому казярогу. Між тым, рацыянальных зерняў у яго развагах будзе дастаткова шмат. Проста менавіта заўтра казярог будзе схільны ўсё ўскладняць і фармуляваць свае думкі за лішні мудрагеліста. Паспрабуйце выкладваць свае ідэі прасцей, і вы ўбачыце, як усё зменіцца. Заўтра ўвесь дзень вадалея можа сысці на абдумаванне рознага роду ідэй і планаў. Планы могуць быць самымі рознымі, пачынаючы ад думак па перабудове дома і заканчваючы ідэямі па перабудове сусвету. Некаторыя з іх будуць выглядаць уражліва, аднак на іх рэалізацыю часу ўсё роўна не застанецца, можа яно і да лепшага. Заўтра лепшым рашэннем для рыбы будзе заняцца чым-небудзь інтэлектуальна карысным. Прынамсі, менавіта гэта будзе атрымлівацца ў вас лепш за ўсё. Ды і задавальнення ад такіх заняткаў заўтра будзе нямала. Калі не захочацца вырашаць задачкі ці чытаць разумныя кнігі, можна проста схадзіць у музей на якую-небудзь экскурсію ці хаця б па Вікіпедыі пабадзяцца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ліховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.